La fosan nan cheng langwe. Tem sebe me la fosoma lori, yaw lenta langwe. Fu lori de bouse, lori yoko, lo gursi, lo turuba, yaw lenta langwe. La fosan wata langwe. Fosan cheng langwe. Fu yega de tenga. Tanga bebe ni, fu lori ta tanga. Mam tan cheng langwe woto nuwa. Mwito wa chende. Ne kamba ti bu zote gwa gane li tukfan. Ti yam le uwa. Ti su nore ninge sigri ma mzugwa. Mi min ti nta yabe nam tempe ilmu. Su nore zinye. Nta ame ti mzote sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Juska nti mta nore mkologa. Yabe mkologa. Ti bo ti fso asuru. Lo be ni. Yaw le chende saka pokra. Mam tan chende woto niwa. Lan ne paraba ti bi yini. Lan ne. Nchempa tanya koma sera la yin sou noro tikama be poni urududu tibana wa sherman la yin wotoni donc dans le chiri arati yeleme bon arrivé arati yeleme welcome arati yeleme ni wongo dans le ma dans le chiri l'étranger dans le chiri timan bébé ni sonne Sunura, yakite da fan lobu gorneri tugo. Ti ban bebe ni sode. Sunura menga, yangwe na mitani. Sunuria no, sunuria no usugo. Sunuria no usugo. La koto wendi, to wendi, nyado. Ti ngwe na san sake, ni chim sarima.

0: Rouge de
1: Raja.
0: Dio.
1: Radio Dio, rouge de Jara. Radio Dio, rouge de Jara. Radio Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio,